some Alice. Cos beth am ansyn, mae'n rhaid y si ansyn. Gais dal bach i tyd co, yr i'r cef. Dy gorau sbeth y bwyd.